0: Evo ga, šesti kvarat, svitli jedan prozor kraj Đardina, a Goran Karan vas pita, hoćeš doći ovaj petak van piva u klubu Porat u Splitu, pa ako želite čut jedan od najmoćnijih dalmatinskih glasova uživo, guštajte u petak.
1: Tako je. Vozim malo pre na posao, vidim žena šeta pasa u japankama, a onda 100 metara iza nje jedna žuri biće na posao u debeloj jakni. Eto ti, pa ti budi pametan.
0: To biće moja neka rodbina.
1: Može biti. Sinoć se baš dogodio nagli preokret. Gledam vremensku kartu, munje po cijelo Hrvatskoj. U Splitskoj regiji je izdano upozorenje, to jest narančasti meteo alarm, što znači da je vrijeme opasno, em zbog vjetra, em zbog grmljavinskog nevremena. Ova srijeda će biti pretežno oblačna, s kišom, pljuskovima, grmljavinom. Uglavnom na Jadranu i uz njega lokalno je moguće to grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Još kroz ovo jutro na samom jugu zemlje očekujemo i kraća sunčana razdoblja. Na večer i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Na Jadranu će umjereno do jako jugo tijekom dana, to jest poslije podne, okrenuti na buru. Što se tiče temperatura, jučer smo imali maksimalno 29, danas 24.
0: Tako je, evo, već jutro su 6 sati, Knin 17, Ploče 19, Lastovo 20, Split 21, Hvar i Šibenik 22. Split 21 meni iskreno pari da je to puno manje.
1: Puše, puše.
0: Možeš misliti kaj je Mihajla obukla duge rukave jutros i jaketicu, tako da...
1: I patike.
0: I patike, tako da nema šlapa, nema šugamana, to je sve ono, na stand-by. Tako da ćemo se strpiti malo što se tiče kupanjca. Danas treba prigrmiti ovaj dan, uz grmljavinu, naravno. A vidit ćemo... Za nekih, naravno, sati po vremena, onako točno, točno da mi ovdje ne čaramo šta nas čeka. Kad žena zavoli i Toni Cetinski, jedna lipa dobra stvar, ostanite uz Radio Split.

0: Kad Zorica Konđa pusti svoj glas, ne treba ti alarm, slušali smo predivnu stvar Idi s njom, naravno Zorica Konđa i Joško Banov Acoustic Orchestra na Melodijama Jadrana 27.6. čeka nas jedna predivna večer. Amo se mi vratit malo u jučerašnji dan, točnije 18 sati na Rujevici kad su naši reprezentativci igrali protiv Belgije. 2-0 smo izgubili, nažalost, mislim, nažalost nije to sad neka velika tragedija, to je pripremna utakmica uoči svjetskog prvenstva. Malo su se onako ispitivale snage, izbornik je napravio čak 10 zamjena, pa mislim da će mu ovo biti jedan dobar pokazatelj na čemu treba i dalje raditi do svjetskog prvenstva. Ima još 7-8 dana. Čeka nas još jedna prijateljska utakmica. U nedjelju u Varaždinu igramo protiv Slovenije, a onda via Sjeverna Amerika idemo lagano put novih pobjeda, bar se nadamo. Tako da evo neka jedna utakmica onako poprilično, vidilo se da je prijateljska, evo oko par momenata bilo onako žustro na terenu, bilo je tu i žutih kartona, ne može ti naše reprezentativce, pa čak i reprezentacija Belgije bila onako poprilično motivirana, tako da evo vidit ćemo šta će se događati dalje, ali u svakom slučaju jedan dobar onako test drive, šta bi rekli.
1: Moram biti iskrena, ja nisam pratila, ja sam gledala sve pozavršavat da mogu onako u miru gledat drugu utakmicu finala košarke. Tako evo, svako ima svoj tim. Gorio je Zadar, sinu su igrali, svaka im čast. Zadar je pokrpao sve one obrambene rupe i demolirao Cibonu nestvarnom razlikom, 92-57. Ušli su u igru vrhunski, prva četvrtina 22-12, odmah u startu pokazali Zadrani zube i tako se to radi. Rekla sam već ranije, igra se iz tri pobjede, tako da sad su 1-1, serija se seli u Zagreb, tamo se stari rivali ponovno susreću u petak, a dvoranu Krešimira Ćosića zamijenit će dom drugog velikana hrvatske i svjetske košarke, troje naravno dvorana Dražena Petrovića.
0: Gušta je u ovom finalu još ovo šta ti ima, jer ti sad slijedi mjesec dana baluna.
1: Znaš ti šta je meni sad muka?
0: Košarke.
1: Meni je sad muka, ako se bude igralo finale u Zadru, da će, to će se igrati oko 8 na večer,
0: da.
1: Pa onda do 10, 10:30, i onda bude doma. Fešta, ne, onda bude fešta, pa ne mogu otići s fešti. Kako ću ja biti na fešti i ujutro?
0: No, pusti ti mene, Didu, ja odmah gledam kako ti ja ići leć. Tako da, eto, ajde, nadam se da ćeš uspitovati tu utakmicu. Evo, ćemo se mi čekirati.
1: Mm-hmm.
0: Evo ga, prema nam je tu, Hotel California, legendarni Eaglesi, amo ćao.

soli na usnama žarkim, u kosi i koži. Ti si došla iz vode da se pružiš kraj mene.

0: samo ti.
1: WhatsApp Radio Knina 099-367-2883.
2: Halo.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Evo, zamio se jedno sam listan.
4: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
5: Prodaje se putnički kombi, registriran.
6: Prodaje se televizor, pečna drva, polu put.
1: 663-700. 14 sati i 20 minuta, znači da je vrijeme za vas i za vaše male oglase, a njih čekamo narednih 15 minuta na 663-700, počevši od sada.

0: Idemo sa prvim pozivom. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Može oglas jedan.
0: Naravno, slušam vas.
1: Evo ovako, prodajem kompletnu kuhinju, rabljenu. Znači, kompletna kuhinja i donji i gornji elementi. Donja je širine 2 metra, a gornji su 2,60. I prodajem jedan kafe aparat i jednu nap kuhinsku novu.
0: Dobro.
1: Na broj mobitela 099.
0: Mhm. Uh-huh.
1: 755 4673 4673,
0: može.
1: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. U prvom oglasu prodaje se kompletna kuhinja rabljena, donji elementi 2 metra, gornji 2,60, prodaje se kafe aparat i nova napa. 099 755 4673. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Prodaje se kosilica za traktor Agriju, mobitel 091 769 78 57. Hvala.
0: Hvala i vama na pozivu. Prodaje se kosilica za Agriju 091 769 78 57. Novi poziv je tu. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
3: I dalje se prodaje ovce janjci.
0: Uh-huh.
3: Motorne pile, brusilce, bušilce, primjeri, kosilce, šišovce, ima svega. Ima i mlinovi za mljevinje grana. Ima i dva bicikla, vrlo povoljno. Kidne za bajkere. Ima i garažna vrata. Bijela originalna, nisu rolana, nego se podigla sve original, nisu oštećena ništa.
0: Uh-huh.
3: To je vrlo povoljno. Na broj telefona 098.
0: Dobro.
3: 09 39 06.
0: Može, lijep pozdrav. I dalje se prodaju i ovce i janjci i dosta mašina, sve je vrlo povoljno, ima tu i mlinova za grane, dva bicikla, čizme za bajkere, garažna vrata, javite se na 098 909 3906. Halo? Halo? Ništa od ovog poziva, ali stignete nam se javiti, tek smo na početku vaših malih oglasa. 663700. Idemo sada probati. Halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Može oglas?
0: Može, slušam vas.
4: Prodajem 14 ovaca sa janjcima i prodajem kupljecu za kupljenje sjenja za traktor. Neko kaže, grablje neko u sunce, ovo, tako da zna onih ko se razumije.
0: Uh-huh.
4: Na broj telefona 099 641.
0: 641.
4: 641.
0: Čekajte, da. Nisam dobro razumjela. 099?
4: Da.
0: Dalje?
4: 641. Da, 3287.
0: 3287. Sve ok. Može, lijep pozdrav. Prodaje se 14 ovaca sa janjcima i skupljačica za sjeno 099 641 3287. Halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Idemo oglas jedan, može?
0: Slušam, naravno.
5: Prodaje se kamp kućica uredna i prodaju se dva para za Toyota Corolla 2003. Zvati na telefon 091.
0: Uh-huh.
5: 44 44 115 115,
0: može.
5: Tako je.
0: Lijep pozdrav vam. Dakle, u ovom oglasu prodaje se kamp kućica i dva fara za Toyota Corolla 091 44 44 115. A mi idemo odmah dalje. Halo. Halo. Evo. Dobar vam dan, slušam vas.
6: Dobar dan i vama. Evo ovako, prodajem dva auta. Fiat Uno, u odličnom stanju, registriran do 10. mjeseca, i Chevrolet Kalos, isto registriran, uredan, očuvan, tip top, sve pod garanciju. Kontakt telefona 097 725 7659. Hvala lijepa i uvodan dan.
0: Hvala također. U ovom oglasu prodaju se dva auta, prvi od njih je Fiat Uno, registriran do 10. mjeseca, drugi je Chevrolet 097 725 7659.

Evo, kratka pauza je nekako nastala. Za početak smo primili vaših 6-7 oglasa. Stignemo ih primiti bar još toliko, jer evo, prošli smo tek polovicu malih oglasa u našem programu. Pozive čekamo na 6637 00.

0: I evo, dozvali smo nekoga. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, slušam vas.
1: Evo jedan oglas.
0: Može.
1: Ovako, prodaju se čistokrvne burske koze. Tri komada. Jedna je škozna. Jedan jarac. I četvero jarića njihovih.
0: Uh-huh.
1: Znači, samo ozbiljne ponude. Na broj mobitela 095.
0: Dobro.
1: 914.
0: Uh-huh.
1: 9431.
0: Može.
1: Hvala vam puno i ugodan dan.
0: Hvala, ugodan dan i vama. Prodaju se čistokrvne burske koze, tri komada, od toga jedna skozna, jedan jarac se prodaje, četvero jarića. Samo ozbiljne ponude na 095 914 9431.

0: Idemo čuti sada još jedan oglas. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem rakiju lozu na broj 092-502-3286. Hvala i ugodan dan.
0: Hvala i vama na pozivu, lijep pozdrav. Prodaje se rakija loza 092-502-3286.

I nije stigao taj poziv, a sada nam je točno 14:35, bilježnica se zatvara, kemijska se nekako gasi, škljoca. I nastavljamo dalje naše druženje, poštovani slušatelji, zasvirat ćemo još malo, potom su nam tu na programu sportske minute koje preuzimamo s drugog programa Hrvatskog radija. U 15:00 naš dnevnik, danas ga za vas uređuje vodi kolegica Sunčica Cokarić. Ostanite s nama.

soli na usnama žarkim, u kosi i koži. Ti si došla iz vode da se pružiš kraj mene.

0: A nije li na ovom zidu visjela fotografija tvoje žene?
1: Skinuo sam jer sam se osjećao odviše osamljen kad bih je pogledao. Eno je, leži na polici u kutu ispod čiste košulje.
0: A što imaš za jelo?
1: Lonac žute riže s ribom, hoćeš ti?
0: Neću, jesću kod kuće. Da ti naložim vatru?
1: Naložit ću ja kasnije. Ili ću pojesti hladnu rižu.
2: Dječak je znao da nema lonca žute riže s ribom. A što?

0: Ovo ti rekao, kad bih ja dovukao ribetinu težu od 500 kila.
1: Idem po mrežu pa ću na srdele. Hoćeš li se ti dotle sunčati na vratima?
0: Hoću. Imam jučerašnje novine pa ću malo čitati o bejsbolu. Periko mi ih je dao u bodegi.
1: Vratit ću se čim ulovim srdele. Dobro se umotaj, stari, nemoj zaboraviti da je već rujan.
0: Da, to je mjesec velikih riba. U svibnju svak može biti ribar.
2: Kad se dječak vratio, starac je spavao na stolcu, a i sunce je bilo zašlo. Dječak uzme stari vojnički gunj s kreveta i prebaci ga preko naslona stolca i starčevih ramena. Bijahu to neobična ramena, sve jednako jaka, iako vrlo stara, pa i vrat mu je bio snažan još. A bore se na šiji nisu toliko vidjele kad bi starac spavao oborene glave na prsima. Košulja mu bila toliko puta krpljena da je nalikovala na jedro. Bio je bos.
1: Probudi se, stari.
0: Što si to donio?
1: Večeru.
0: Ja, nisam baš gladan.
1: Ne možeš ribariti ako ništa ne jedeš.
0: E, da. Bilo je i toga.
1: E, dok sam ja živ, nećeš Bog me u ribe gladan.
0: E, onda mi dugo poživi i čuvaj se. Dobro, ajde, a što ćemo to jesti?
1: E, crni grah i rižu, pohane banane i malo juhe.
0: A ko ti je to dao?
3: Krčmar.
0: Moram mu zahvaliti.
3: Ma ja sam mu već zahvalio, ne moraš i ti.
0: Daću mu meso s trbuha kako je velika riba. Ovo nije prvi put da nam je dao.
3: Ja, mislim da nije.
0: Da, onda mu moram dati nešto više od mesa s trbuha. Zbilja je pažnju prema nama.
3: Dao nam je 2 boce piva.
0: Dobra ti je klopa.
3: E, ajde pričaj mi o bejsbolu.
0: U američkoj ligi vode Jenki.
3: Danas su izgubili.
0: A to ništa ne znači. Veliki DiMaggio opet je onaj stari.
3: Ima i drugih igrača.
0: Naravno, ali on je najvažniji. U onoj drugoj ligi između Brooklyna i Filadelfije, ja sam za Brooklyn. Aš kad se samo sjetim Dika Sislara i onih njegovih dugih lopti na starom igralištu, to je bilo nešto neviđeno. On najdalje udara loptu svih igrača koje sam gledao. Sjeća se ti kad je on dolazio na terasu? Htio sam ga povesti u ribolov, ali sam se ustručavao pozvati ga. Onda sam tebe zamolio da ga pozoveš, ali si se i ti ustručavao.
3: Znam, bila je to velika greška. A mi, možda bi čovjek pristao, a onda bismo se toga sjećali do kraja života.
0: Daš, volio bih povesti u ribolov velikog DiMaggia. Kažu da je njegov otac bio ribar. Možda je bio siromašan kao i mi, pa bi nas razumio.
1: A šta ti misliš? Tko je stvarno najbolji trener? Luke ili Mike Gonzalez?
0: Ja mislim da su oni podjednako dobri.
1: A ti si najbolji ribar.
0: Nisam. Znam ja i bolji.
1: Ima puno dobrih ribara i nekoliko velikih, ali nijedan nije ko ti.
0: Hvala ti. Drago mi je kad to čujem. Nadam se samo da neće naići kakva velika riba koja će nas utirati u laž.
1: Nema takve ribe ako si još toliko jak ko što kažeš da jesi.
0: A možda više i nisam. Ali znam razne trikove i uporan sam.
1: Dobro, a sad moraš u krevet da ujutro budeš odmoran i čio. Ja ću dotle odnijeti ove stvari na terasu.
0: Znaš, kad sam ja bio tvojih godina, s Služio sam na jedrenjaku s križnim jedrima koji je plovio u Afriku. I gledao sam svake večeri lavove na obali.
1: Znam, Santiago. Pričao si mi. Laku noć.
0: Često sanjam u Africi iz mladih dana i o dugim, zlačanim i bijelim žarima, toliko bijelim da su čovjeka boljele oči od njih. I lavovima na obali. Volio sam ih. Ja. E pa onda, laka ti noć.

0: si spavao, stari?
1: Jako dobro, Manolino. Danas sam nekako siguran u sebe.

0: unazad.
1: Pomalo, pomalo, a da još nigode mladi. Aja se.
0: Ha, ča pa dvi.
1: Ma, ljubite, majke.
0: Aj, gore ne duši.

da bi bio život, da nima plaća i smiha, bez kaplje vina, bez malo griha. I će bi bilo lišće, da nima mrvu vitra, bez sunca lito, bez sniga zima. Ča bi bio ja bez tebe, sve bi bilo črno,

Ča bi bilo more kad ne bi bilo soli? Je li samo zdravlje, a da te niš ne boli? Ča bi bija dan kad ne bi bilo noći? I cviće u polju da nima kolori? Ča bi bija ja